0: 23 horas, 4 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bicilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cish komon.
1: Bar nakanaka an?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.